aye sink test tank ya dia no na ya dia na papa ya dia no na gana agi atumo ne na chichi dia da ho era no pe mi di ho adanse e dia mawo aye strong aye tough aye durable na dia de we chi ne say over 300 agents e wo gana ha ti ba bia wo timi nka bia ro ye nya na kra ya ben opa.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Funny stories and fillers ina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.